0: na kirundi munywanyi alu
1: ari muri ese ni kurundi
0: mana mutseneze
1: bage ni sahi kurundi
0: ni mpore
1: ibindanjira ne tuje kumara mutewe kupuka kurundi
0: mpore mpore
1: ibu kuka tukane ngamukani muri matatinto
0: sawa sawa
1: etukane muzika anjira yao njoti andame Ndiye dzirungu mwachuka zenyene.
0: Mhm.
1: Ndiyango wiwenyene.
0: Mhm.
1: Ndiyanga minyene.
0: Mhm.
1: Kabonira mitumuri kunya muyange na chomo zina buhanga. Mhm. Na mutumwa mwana wali.
0: Mhm.
1: Abonyi bose byatundikichine kwa itemakozi.
0: Sawa.

0: na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo
1: alo chanko
0: ndagwaye mara museneza cyane
1: ya parone ndamabara na chanta te
0: aha utwa kuri ngai gwibaga
1: ashumanya menga menga mwigenda kweri niho mpaka
0: sawa sawa igitondo cyiza kuri inde
1: ndashita mere kuri ke tafye shema chrome yese mu gihe umunsi
0: mhm
1: Ego.
0: Sawa sawa.

Ngwingomwe singomwe singomwe se dufashanye zino mpano zacu impano z'u Burundi ariko kandi nibihe byiza by'u Burundi tugende tubiyage ariko kandi n'ahantu heza ahantu hiratiro hose tuze twemere yuko iwacu dutegerezwa kuhubaka nari nababwiye nkitangura yuko nza kwakira abatumire banje umutumire wanje wa mbere aza yashitse muri studio ucunkundira cenda mwakira

Nuko turabandanya n'ikiganiro cyacu tuva guhera keza umutumire wacu wa mbere ati mugende mu mushigikire niko indirimbo yiwe ya mbere mukanya nkuko rero nari nabikubwiye atagihindutse yuko tuca twakira n'ubundi mutumire wacu ugumane natwe rero gushikaho tuza kugusezerera ijwi wumva ni ya Dijo ariko tugenda tujanye gushika isaha icumi ikiganiro n'indundi hit show ni radio indundi kiyokutiyo

Logo pamboy, hapa utakuwa mkai. Sinpandishe kibezi hata kama unandai. Ebu tuwa hai kujivunga yo wifi. Usichove chove ove utapata UTI. Naleta nyanja nyanja, na mwanda mwanda. Ivita ngumi mbona unachomwa mwanda.

urashura kwa kura ukacha wifuriza abakunzi ukacha wifuriza umukunzi wawe cyangwa abakunzi wawe ingene bisanga n'ingene uwaruba ubafise urashura kubifuriza umunsi mwiza kandi ukacuhubaha n'indirimbo na hanyene umudundo aho dushura kudundika twese tukabanjuka twese tukajyuhegwa rega turi muri Tel Aviv

0: bishobitse kuva mu bwiza tugisha twesha twinjira mu bundi bwiza nuko nyene bimeze iyo ni ndirimbo ya Emilina tidakene ndirimbo ya Melanie Boy umva none
1: nanu wa gusimbura
0: wey
1: abimanyura kunzwe
0: mama we
1: kundo nubumara
0: wa mushiri wa Emilina umenye kukunzwe na Emilina umviriza kano karirimbo yagutuye sha

0: Na urashua kwa kura, na urashua kwa kura kuri mirongi tandatu renu munani, mirongi tandatu, mirongi ndgui, mirongi mirana gatandatu. Urashua kwa kura ngawe, bikachabi genda neza sana sana sana ti. Ndile wisi, rutegama, murubu, muri buhogo gitega umudundo kumugone wa Lewisi ndikuriyo vyane nama wede wede vyangandondera muganda gashimwa tido bonge mana yanje none ngabe cyabigenda gute ari kurumva ko ni Lewisi yashure gutasha mwese buzi mwese Lewisi si mon veco Lewisi abafana gose madame Lewisi est-ce que ça va allô
1: yes
0: ninde tuvugana
1: mela
0: est-ce que ça va
1: ko wa
0: shunguru kanone
1: wambe ni wewe nyene
0: thank you so much
1: amenye sama kulu bose akura kura dondo ndikiki
0: mhm
1: How
0: you push it? Kamone pasire mugakara agire umutundo mwiza. Akaririmbo. Atoza kimwe muntu w'Imana Imana nka. Akuna nalemate kugashira muntu wigeze kumva none.
1: Bana gasubize mugasubize ngo nikangwa na.
0: Yewe gaye. Urakoze cyane.
1: Salamu.
0: Thank you so much.

Allo. Oh la la. Subira kandi telefone ni wewe ndikunda kubona wewe nyene wewe ugumujegeza ibintu. Telefona kandi Sean. Oh na da da da. Ninane. Nesto. Abakunda bose. Allo. Erewi umezineza galewi. Ni shunguruka na wanu wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu mama wewe wisi we

Allô? Oh là là. Oya namwe oya namwe nitwogenda kunyene. Ndabamenyesha ko na indi radio hari atari ndundi kwitsire kuwa kane misi yose. Kubitsa. Bomo bomo bomo. Ti tikidi. Tedekazi. Ndabamenyesha ko mwese ndabafana ndabamenyesha ko mwese

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamisi kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indungi Gacha. Unakaribishwa.

Nguvu ya neno. Nguvu ya neno ni kipindi cha ukombozi kinachokupa fursa ya kuchangia na wewe neno la Mungu. Nguvu ya neno ni kila Alhamis kuanzia saa moja hadi saa mbili za usiku kwenye redio Indundi Gacha. Unakaribishwa.

Yes, tunashukuru ambao unanisikiliza katika majira kama haya. Nikukaribisha tena kwenye kipindi cha Nguvu ya Neno ambao kinakuja kwenu Alhamis majira saa moja hadi katika majira saa mbili za usiku. Tuko pamoja na wewe, tunajifunza kuhusu neno la Mungu, tunajifunza kuhusu habari ya maandiko, vile vile tunapata kujua mengi sana kupitia neno la Mungu, kwa sababu watu wengi zaidi na zaidi wamechukua time ya kuweza kusikiliza nyimbo wala vingine vitu tofauti, lakini ile kuchukua time ya kuweza kusoma neno la Mungu vinakuwa vigumu. Lakini pamoja na hivyo, radio hii ndio nikacha ikakujifikiria wewe ambao unanisikiliza katika majira haya, ikasema ni kuwa lazima tuweze kuimarisha sana neno la Mungu, liwe kwako liwe kwangu, ili neno hili likaweze kuwa imara sana katika mioyo yetu. Vile vile mioyo yetu hii ni mioyo ambayo ina mambo mengi

walikuwa wanaelezea kuwa mioyo yetu hii ni mioyo ambayo ina mambo mengi zaidi na zaidi. Kuna vitu ambavyo vinavyochanganya katika akili zetu, lakini neno hili la Mungu likija kwenu linakutua kiwango kimoja, linakupeleka katika kingine kiwango. Vile vile nakukaribisha unanisikiliza, karibisha mwingine ili tukaweze kufurahia katika siku ile kupitia nguvu ya neno.

akimwambia kuwa tukiwa tuko pamoja, tukiwa tunasikiliza kipindi hiki, tunatoka katika vitu ambavyo viko tofauti zaidi na zaidi. Vile vile na sauti ambayo unaisikiliza bali si mwingine, ni mimi Sonia ambao nawakilisha kipindi hiki ambao kinakujilia saa moja hadi saa mbili za usiku. Usitoke, lakini nikukumbushe tu ya kwa msimu wetu wa kwanza tunaanza kwanza kusikia nyimbo tofauti tofauti za kututoa kiwango kimoja na tupeleka katika kingine kiwango. Lakini vile vile msimu wetu wa pili tunaingia katika neno la Mungu vizuri, tukaweze kujifunza hapo zaidi na zaidi. Karibu.

Nasema kuwa fadhali Mungu hana ushauri, kwa sababu Mungu akikuwa na ushauri mambo angekuwa mabaya zaidi na zaidi. Lakini kwa sababu Mungu hanaga ushauri, Mungu ni Mungu ambaye anafanya vitu kwa peke yake na maamuzi yake mwenyewe. Asa kuna tena ushauri hapo kati, ni Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya jambo lolote katika maisha yako pasipokuwa na ushauri wa mwanadamu, iwe ni rafiki, iwe ni ndugu, iwe ni mama. Lakini Mungu yeye peke yake ana namna gisa anavyopana kwa wakati wake.

buka katika yale maombi yako ambao uko nayo. Unajua ulimwengu huu watu wengi wana mahitaji. Hakuna mtu ambaye anaishi katika dunia hii wala katika ulimwengu huu hana mahitaji, wote wana mahitaji. Ndio maana watu wanaamka asubuhi wanaenda kufanya kazi kwa sababu ulimwengu huu una mahitaji, hata na wewe mwenyewe una mahitaji. So Mungu akikukumbuka, kuna vitu ambavyo vinatoka barabarani unamaliza kila kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliweza kukukumbuka.

Ewe Mwenyezi Mungu mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kufanya kwenye maisha ya mwanadamu hata anadifikiria kwani hapa imekuwaje ili nikaweze kutoka katika maisha hii. Ndio maana tunaanza kwanza kuweka kwanza nyimbo ambazo zinakutoa kiwango kimoja inakupeleka katika kingine kiwango, ndizo nyimbo hizi ambazo zinakukaribisha kwanza ili baadaye tukaingia katika neno la Mungu tukiwa tuko tayari. Kwa sababu hatuwezi tukaingia katika neno la Mungu bado mioyo yetu inakingaliki na waza mambo mengi, hiyo haiwezi kawezekana. Lakini tunaingia katika neno la Mungu mioyo yetu zikiwa ziko tayari, ziko tayari katika hali ya kusoma, ziko tayari katika hali ya kusikia, ziko tayari katika hali ya kuweza kupokea. Kwa sababu moyo unapokea mambo mengi, moyo unapokea furaha, moyo unapokea huzuni, lakini tena moyo unapokea vitu kama hivi. Sikiliza.

Mungu akifanya vitu anafanya kwa ukubwa hadi watu wanashangaa. Kuna namna gesi Mungu anaweza kukufanyia mambo hadi hata wewe mwenyewe unajifikiria, kwani hapa mimi? Huu ni mimi au sio mimi? Lakini kumbie tu kama ni yule Mungu ambaye aliweza kukuahidi, alikwambia kwa nitakufanyizia mambo, nitakupatia gari, nitakupatia nyumba, nitakupatia vitu vyote. Lakini wakati kwenye Mungu anapokuambia unafikiri no, yani hivi vitu mbona vinakawia, mbona vimekaa hivi? Yani unaanza kukua na roho kama vile Sara, unakuwa na roho kama vile Ana. Lakini mbona mwisho wa siku nini kama kilichofanyika ni ya kuwa mambo yamefanyika, kwa sababu Mungu ni Mungu tu kila siku hata iweje. Mungu ni Mungu, hajawahi kufanyaje? Mungu hajawahi kubadilika katika maisha yako. Ni Mungu ambaye alikuahidi na ni Mungu ambaye atafanya. Kinachopasa tu ni kufanyaje? Ni kubaki na moyo wa subra. Ukikosa moyo wa subra, basi umekosa mambo yote. Lakini ukiwa na moyo wa subra, kila kitu chote uliweza kukipata. Mwimbaji anasema kuwa Mungu akifanya mambo anafanya kwa ukubwa hadi watu wanashangaa. Unajua, unaweza kujifikiria kama mimi nimechelewa katika hali ya kuzaa, nimechelewa hivi, watu wananisemaje huko nje? Lakini acha nikwambie tu kama ni wanadamu, lakini Mungu ni Mungu ambaye anafanya mambo katika hali ya ukubwa.

Wadui zako watabaki wanaulizana kwani imefanyikaje yule binti akaweza kuolewa? Kwani imefanyikaje yule mama akaweza kupata uzao? Nikwambie tu kuwa ni Mungu ambaye anaweza na uweza wa kufanya kila kitu chote. Basi mda wetu tayari umeweza kuwaidia, tunatamani kuingia katika neno la Mungu. Ndio maana nimekuambia kwa msimu wetu wa kwanza tunaweka kwanza nyimbo za kuweza kutukaribisha, kisha msimu wetu wa pili tunaingia katika neno. Basi neno la usiku wa leo, acha tuangalie katika kitabu cha Esta 9 yake mstari wake wa kwanza. Kitabu cha Esta 9 mstari wake wa kwanza panasemaje? Panasema hivi: hata alipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipowaidia kuteketezwa, ambayo siku ile adui za Wayahudi walitumaini kuwatawala, bali kumebadilika kinyume, hata Wayahudi walitawaliwa wale waliochukulia. Siku ile ile Wayahudi wakakusanyika mjini mwao katika majimbo yote ya wafalme Aswelu, ili kuwatia mkononi wale watu waliowatakia hasara, wala isiweze mtu kuwazuia, kwa kuwa hofu yao imewangukia watu wote. Nao maakida wa majimbo na majumbe na maliwali na wale waliofanya shauri ya mfalme waliwasaidia Wayahudi, kwa sababu hofu ya Mordekai imewangukia. Maana Mordekai alikuwa mkuu nyumbani mwa mfalme, na sifa yake imevuma katika majimbo yote, kwa kuwa huyo Mordekai amezidi kukuzwa. Basi Wayahudi wakawapiga adui zao wote mapigo ya upanga na machimbo na maagizo, wakawatenda kama wapendavyo wale waliowachukia. Hata siku Shushani Gombeni, Wayahudi wakauawa watu 500 na kuangamiza. Wakauawa Pashadata na Dafoni na Asfada. Ndio hivyo. Neno hili la Mungu ambalo niliweza kukuletea katika usiku wa leo, tunaangalia pale ambapo Wayahudi waliweza kupiga maadui zao. Unajua, ilifika wakati ambapo Mordekai alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa Mungu sana. Alikuwa ni mtu ambaye Mungu alikuwa anamjua Mungu kwa kadiri ya uwezo wake. Lakini pamoja na hivyo, Mordekai wala Wayahudi walikuwa na maadui, ambapo walikuwa wanawashikilia vibaya sana na kuweza kuwaangamiza. Lakini namna gisi kipigo kiliweza kubadilika, kikaweza kukubadilikia wao, ambapo unajua ukianza katika mstari wake wa 8 hadi mstari wake wa 7 unasikia vizuri ya kuwa Mordekai alikuwa ni mtu ambaye Namani alikuwa ni mtu ambaye amechukua maamuzi ya kuweza kuangamiza Mordekai. Lakini Namani huyu alikuwa amefanya kwa kadiri gisi roho yake ilikuwa ni mbaya. Lakini kuna namna gisi Mordekai naye alikuwa na Mungu wake pembeni. Namani alikuwa anatamani kuangamiza Wayahudi wote waweze kuangamiza. Lakini akasahau ya kuwa hawa Wayahudi ambao hata kama maisha yao yanaonekana ni maisha ya kudharauliwa, hata kama maisha yao yanaonekana kuwa ni maisha ambayo yasiyoeleweka, lakini pamoja na hivyo hawa watu wana Mungu. Unajua, niambie mtu ambaye anisikiliza sasa hivi, kuna mtu ambaye anaweza kukuangalia leo wewe, anakuona, anakudharau, anasema wewe hauna chochote, anasema wewe yani maisha yako ni hayo. Lakini acha nikwambia kuwa kadiri ukingaliki unapomua, kadiri ukingaliki unatembea, kadiri ukingaliki unasimama, kukingaliki matumaini ya kuweza kupokea baraka yako leo wala kesho.
kukingaliki matumaini ya kuwa maisha yako naweza kabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni Mungu ambaye anayepanga maisha mwanadamu. Kwa sababu ni Mungu ambaye anayebadilisha maisha mwanadamu. Hakuna mwanadamu katika dunia hii anaweza kusema kwa mimi nimebadilisha maisha yangu mwenyewe. No, ni uongo. Kwa sababu kama Mungu hangeweka ndani mkono wake, maisha ya mwanadamu haweza kubadilika. Lakini kwa sababu Mungu aliweza kubadilisha maisha ya mwanadamu, ndio maana unaona maisha ya mwanadamu yanaweza kubadilika. Turudi katika neno sasa. Namani huyu akaweka vitu vyake, yani akapanga roza yake. Akasema lazima Wayahudi waweze kuuawa. Yani hao watu hawataki kuishi. Lakini sasa tofauti na mawazo ya mwanadamu na mawazo ya Mungu. Mungu alikuwa limawazia mema Wayahudi. Mungu alikuwa anatembea pamoja na Wayahudi ambao ni wa Mordekai, ambao ni wa Esther. Lakini pamoja na haya yote walikuwa wanaonekana kuwa ni watu ambao wanadharauliwa. Hasa na mali akachukua maagizo yake yeye mwenyewe, akasema natamani kuteketeza inchi yote, yani kuteketeza kama vile mkoa wote. Lakini sasa tofauti sasa, nini kilichotokea? Kilichotokea, Mordekai akaenda kumwambia Esther, bwana wa Esther wewe, unajua ya kuwa Namani alichukua maamuzi peke yake. Akasema kuwa lazima auwe Wayahudi wote. Kusikiwa hata mtoto mmoja atakayeweza kusimama. Esa aliposikia hizo ishu, aliposikia hizo habari, nini kilichotokea? Kilichotokea, Esther akasemaje? Tuingie katika maombi ya siku tatu. Akaambia hivi, nendeni ukaambie Wayahudi wote wachukue mafungo, wavae magunia, tule tukaingie katika patakatifu, patakatifu yake Mungu, tukamwite Mungu. Nini kilichotokea sasa? Kilichotokea ni hiki. Wakaingia siku ya kwanza mfungo bila kukula bila kunywa. Niambie mtu ambaye nisikiliza, kuchukua mafungo ni kitu cha maana sana. Kwa sababu maandiko nasemaje? Kinachoshindikana funga na kuomba. Unayenisikiliza, ni tatizo ipi ambao kwako limekuwa kama vile mzigo? Kitu ambacho tunaweza kufanya, funga. Kwa Kirundi wanasema isonzeishi. Ukifunga na kuomba, I tell you the truth, Mungu atasikiliza maombi yako. Unajua ukikaa unakula kila siku, bwana tunakula kila siku. Lakini ndio maana unaona kanisa inachukua mafungo ya siku 40. Unaona wengine kule wanachukua mafungo ya siku 30. Ni kwa sababu ya kuweza kujitia, kwa sababu ya kuweza kujinyima chakula, kujinyima raha na kuvaa magunia na kwenda mbele za Mungu na kuweza kuomba na kuweza kumuinulia Mungu ibada. Anayekwambia kula kila siku, bwana huyo mtu akupendi, I tell you. Lakini yule ambaye anakwambia chukua kipindi cha maombi funga, huyo mtu kwa kweli anakupenda. Sasa twende. Kama Esther hangeingia kipindi cha maombi cha kufunga, hivyo nafikiri kama Mungu angeweza kuwajibu? La hasha. Mungu angeweza kuwajibu, lakini wangeuawa. Kwa sababu gani? Namani alikuwa ashachukua maamuzi ya kuweza kuangamiza. Lakini pamoja na hivyo sasa, Mungu yupo, bwana anayesikia maombi ya watu ambao wanayemuita kila siku asubuhi, mchana, jioni. Unajua nilikuja kuweka sana msukumo kwa yule ambaye ninisikiliza, kipindi chako ni cha maombi. Endelea kuomba. Endelea kusali. Endelea kumuita Mungu. I tell you, Mungu anasikia maombi yako. Nakwambia kweli, Mungu anachosikia ukilia, Mungu anasikia.

mambo ni kama haya. Kupitia kwa mwimbaji huyu Alvela Muhimba anakuambia kuwa Yamisi. Nilikuwa nasemaje? Nilikuwa naendelea tu nasema pamoja na nyinyi ambao mnanisikiliza. Unajua Namani akachukua maamuzi yake sasa yeye mwenyewe. Akasema hivi inabidi sasa hawa watu wateketezwe. Lakini sasa nini ngoma iliyopigwa? Ngoma iliyopigwa ni hii. Wakaingia katika mafungo ya siku tatu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Esta katoka katika mfungo wa maombi. Nini kilichotokea? Kilichotokea ni hiki. Kilichotokea, Esta akaenda kwa mfalme. Maandiko nasema kinyume cha sheria. My God. Yani kuna mambo ambayo Mungu anaweza kufanya kinyume cha sheria cha maadui yako. Yani maadui yako wamechimba shimo ili wewe uweze kuangamia, lakini Mungu anaenda kinyume cha sheria na mawazo yao, tofauti na kadiri gisi walivyopanga mambo yao, lakini Mungu anaenda kinyume cha sheria. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu na Mungu afanye kazi kama gisi wanadamu wanavyofanya kazi. No. Esta kaenda kinyume cha sheria. Alipoenda kinyume

hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. My God. Yani Esther hajaweza hata kusema kile kitu ambacho kiliweza kumsogeza kwa mfalme, lakini kwa sababu ya utukufu, my God, kwa sababu ya ule uwezo ambao uko kwenye Esther, kile kibali kwenye Esther litusha katika mafungo ya siku tatu. Mfalme alipomuona akamwambiaje, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Nini kilichofuatia? Esther akamwambia, Bwana, mimi nina haja na wewe pamoja na Naamani. Yaani watu wawili, ninyi watu wawili nawataka. Nini kilichotokea? Kilichotokea, Esther akamwambia mfalme, hakika Naamani huyu ambaye mnayekaa naye hapa amepanga A, B, C, D. Aliweza kupanga. Na mimi ujui, na mimi natoka katika ule ukoo wa Yahudi. Mfalme akagadhabika. Mfalme akapandwa na hasira. Mfalme akamwambiaje? Kwa nini wewe Naamani? Uliweza kufanya hicho kitu? Kwa nini umekifanya hicho? Pale pale mfalme akachukua karatasi, akaandika hapo hapo, akapana maagizo, akaambiaje? Nyie arakeni sana. Chukua hiki, chukua hii karatasi. Yaani Naamani, yaani pale kwenye Mordekai angeweza kutundikwa. Yaani pale ndipo kwenye Naamani aliweza kutundikwa. Na naongea na mtu unanisikiliza. Hakika Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Sio mbali. No. Hata sasa. Akingaliki anafanya. Kwa Kirundi wanasema hivi, na ugingo nubu anachakora. Wogu sugire gute wizeri. Hasa kitu kila ambacho natamani kusema na mtu hapa. Baki kwenye msingi wako wa maombi. Japokuwa mishari unapigwa, mishari kaskazini, mashariki na magharibi, japokuwa vita ni nyingi nyuma yako, japokuwa maadui wanakuangamiza, japokuwa maadui wanakutafuta ili waweze kukuangamiza. Naongea na mtu, nikwambie hivi, usitoke katika hali ya kumamini Mungu. Baki na msingi wako wa kumamini Mungu hadi mwisho. Maandiko nasema hivi, hajawahi kuaibisha mwanadamu hata siku hata moja. Ndio maana ukimwamini, hata sasa akingalika nafanya. Kwa sababu ni yeye aweza kusema uongo hata iweje? Kwani unamwamini Mungu kiasi gani? Mungu anaweza akukutoa hapo akupeleke. Sasa ingekuwa Mungu hana uweza, hawa Wayahudi au hii taifa ambayo inatoka nani Esther ingekuwa imeangamizwa. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mpango mzuri, my God, Mungu alikuwa na mpango mzuri na nani, alikuwa na mpango mzuri na hii taifa, alikuwa na ahadi nao. Unajua, unanisikiliza, inaweza ikawezekana na ahadi, lakini ahadi hiyo hauoni kama ikitimia. Nikwambie hivi, sikiliza.

Ndiyo maana nilikaa nikikwambia kuwa hakuna kitu ambacho kisichokuwa na mwanzo na kisikui na mwisho. Vile vile na maana alikuwa anatamani kuangamiza taifa, wanalitamani kuangamiza kabila ya Wayahudi. Lakini hawakujua kama Mungu alikuwa na mpango mzuri kupitia kabila hili. Hata kama Namani aliweza kusababisha kuweza kuandika nyaraka zake sijui kufanyaje. Lakini Mungu alipoingilia kati mambo yote alifanya kuisha. Pale kwenye Mordekai angeweza kutundikwa ndipo kwenye Namani alipoelekezwa hapo hapo. Natamani kusemaje, kile ambacho adui yako anaweza kusababisha leo hii akufanyizie, kesho yake Mungu anaweza kusababisha, Mungu anabadilisha kile kipigo ambacho adui yako angeweza kufanya, ndicho Mungu anakifanya kwake. Inafaki na mbadilikia yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu si kama mwanadamu, lakini Mungu anafanya kazi kwa yeye mwenyewe na kadiri na mpango wake mwenyewe. Nasema na mtu ambaye anisikiliza, hata kama leo hii unapitia magumu mangapi, unapitia shida mingapi, leo hii uko hospitalini, leo hii uko kwenye gereza, leo hii uko mahali popote ambapo ni pagumu, unakuwa kwani hapa naweza nikapatokaje? Sikia nikwambie, una Mungu yuko ndani yako. Una Mungu ambao ulimwamini zaidi ya vitu vyovyote. Una Mungu ambao umemwamini zaidi ya kitu chochote katika dunia hii. Basi usimwache. Kwa sababu gani? Hata pale Karuvari, kama gisi mwimbaji Rosa Mwanda anasema, yote yamekwisha. So kwani unamwamini Yesu hadi leo hii? Unaamini kama Yesu akingalika anafanya kazi? Unaamini kama Yesu akingalika anatenda miujiza? Unaamini kama Yesu anaweza kukutoa kwenye hiyo gereza? Hapo kwenye huko Bwana ni mafunzo tu. Unajua Namani hangeweza kumpigalisha Mordekai. Mordekai hangeingia katika maombi ya siku tatu. Unajua kuna vingine majaribu inakuja kwa mwanadamu ili imtoshe katika hali ya ubinadamu, impeleke katika hali ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Watu wengi hawapendi kumtafuta Mungu wakiwa na amani. Yaani watu wengi wanatamani kwenda kumtafuta Mungu wakiwa na matatizo, wakiwa wamegonjwa, wakiwa huko hospitalini. Lakini usimtafute Mungu ukiwa kwenye matatizo, mtafute Mungu ukiwa uko sawa, ukiwa maisha yako yako vizuri, una vitu vyote, una amani katika moyo wako. Umtafute Mungu hivyo, si mtafute Mungu kwa sababu maadui zako wachawi sijui nini, sijui vitu ambavyo vinakuja tofauti. No, lakini mtafute Mungu ikiwa anapatikana, na si ukiwa hospitalini, na si ukiwa uko kwenye gereza, lakini mtafute Mungu kwa sasa. Kwa sababu chochote tunachokipitia ndani Bwana ni msimu tu, ni wakati. Kama gisi maamuzi wa Waamuzi mstari wake wa 3 kuanzia 1 hadi 3 unasemaje? Unasema hivi, kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kulima na wakati wa kuvuna.

Kuna namna gisi Mungu anaweza kapiga maadui yako hadi unabaki unaangalia nyuma nyuma bwana. Ni kama vile Farao, eh? Farao gisi alikuwa anakimbiza wana wa Israeli bwana na wakimbiza. Ya. Lakini Mungu sasa ona, sasa Mungu alichokifanya. Akamwambia Musa, bwana una nini katika kiganja chako cha mkono? Musa akasemaje? Musa akamwambia, bwana mimi nina fimbo. Basi Mungu akamwambiaje? Basi piga hapo kwenye bahari. Musa alipofanya vile vile kadiri gisi Mungu alipomfanyizia. Nile kilichofanyika, bahari ilifina jigawia mara pili. Watu wakavuka wakaenda mbele. Mwisho wa siku Farao akatamani kukuja nyuma yao ili akuje kuwaangamiza. Lakini sasa Mungu anamwambiaje wewe? Yaani wewe wana wangu wamevuka wameenda mbele kisha unatamani kuwafuata tena nyuma, bwana wewe mimi siko kama wewe. Mungu akafanya yani akafanya toa ile barabara pale katikati ya bahari, akafanya irudishe kama gisi bahari ilivyokuwa. Farao na watu wake wakaangamizwa kwenye bahari. Naambia na mtu mmoja hapa, maadui yako leo hii wanakufuatilia, endelea tu kumsi Mungu. Kuna siku ambapo utakao ukiwaangalia tena nyuma nyuma kama gisi wana wa Israeli waliwaangalia nyuma, kaanza da yale wale watu ambao walikuwa wanatufuatilia leo hii wako wapi? Na utaimba kama gisi Rosa Mwanda nasemaje pale Karovani, Bwana wa yote yamekwisha. Amini tu, nakwambia tu amini ya kuwa yote yanaweza kukwisha. Sio kesho, no, sio kesho yake, sio mwezi unaokuja, mwezi wa 8 ala mwezi wa 11, hata sasa yeye ni

weza kuwaibika, bado sijawahi ona hata siku hata moja, kwa sababu Mungu ana nguvu zake. Yani unajua kuna msemo ambao watu wanasema, yani tumsaidie Mungu. Wewe Mungu hauwezi kumsaidia, Mungu anajitosheleza yeye mwenyewe. Mungu ana nguvu zake yeye mwenyewe binafsi. Mungu anajitosheleza. Rafiki yangu unanisikiliza, acha mimi nikushukuru ambao uliweza kunisikiliza kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi majira haya ambao ni majira samili. Nikutakie uwe na usiku bora, uwe na usiku ambao ni usiku wa furaha, ni usiku wenye ulinzi zaidi na zaidi. Wewe ambao tuliweza kusoma katika kitabu, nacho ni kitabu cha Esta 9 yake hadi mstari wa kwanza hadi mstari wake wa tatu, hapo utaweza kupata zile habari zote ambao tuliweza kusoma katika siku ya leo. Nikutakie uwe na usiku kubora. Sauti ambayo ulikuwa unasikiliza bali si mwingine bali ni Sonia, lakini yule ambaye alikuwa anaweza kunisaidia sauti iweze kuwafikia vizuri sana alikuwa ni Kofi. Nao pia uwe una usiku bora sana sana. Nyuma yangu kuna vingine vipindi ambavyo vinaendelea ambacho baki pamoja na radio hii.

0: mwanangu mtoto anapiga huyo hapo.
1: Anapiga. Usiniambie.
2: Hello darling.
3: Mambo vipi mwanangu?
2: Bana poa vipi?
3: Njoo basi
2: huko. Wapi kwa nisuti jamani?
3: Mimi niko Moro.
2: Kitu sasa. Kila kitu itakuwa fresh. Basi ngoja mimi nachonga na machizi yangu ili watatu ni tunaibuka.

n'amasegonda 88 muri studio za Radio Union Kiti muri benshi muri ko muradukurikira muri mu mingi itandukanye mubana imugubwa neza reka ko muri nyuma ya kano karimbaro turaza gutangura kubashikiza n'ibyo tukabateguriye biza kubandanya bibagwa neza ahiwanyu mushishikari ko nayimugira umunsi wa kane mwiza.

ati karo tugerageze kurondera kuba intungane kuko namategeko y'Imana ntarenganya ariko hari gusanga barenganya abandi nabo yihageze ko amategeko bakora ko bati ndabona yuko ibintu biba bikomeye cyane gose rero ni naco gituma ni jambo y'Imana rigira riti ico nyene utagomba yuko ari umuntu nawe ukwigukorera reka kwivuza nawe kuko imukorera hari n'abakunda gutunga urutoke rumwe bagenzi babo ariko ugasanga nabo zine zabagarutse ko ni cemeza yuko we ushobora kwagiriza umuntu mugasanga nawe uriko bagirizwa n'abantu batanu mu mutima wawe ibyo byose rero urumva yuko ari ibintu tuba dukwiye kwikebuka ko bikadufasha kumenya ngene twubaka ikibano cacu kibano kizira ukwinubana gifise ubutungane n'ingingo ngende gwako ndetse n'urukundo.

0: mwitenda tijiro jiza mbiranga mwitenda tijiro jiza leka ijiro jiza na jifurize awa kundu hindu ndi kritile buu sivaliko wala tumbiri za mwini kano kanya akariri imbo
1: wii
0: utu simbira kwa mtugu chwanyi cha Tanzania utunda wila mapambano kapita katika nezira awa ziri hindu ndi kritile wase mwakoti
1: mapambano kuhale sente sisire sawa sawa.

0: Alo.
1: Nakumva neza Tiaga nande.
0: Na Yohani.
1: Yohani Nyangurube.
0: Yego.
1: Amakuru yawe yoha.
0: Nitawa ko ikirashimira Imana.
1: Ijoro giza kurinde.
0: Kuri wewe Claude.
1: Ndagushimiye cyane Yohani.
0: Aina rero ndahabona Imana no Roberto aho ibujumbura.
1: Arakumva avuye ku murongo mukanya.
0: Ngo twashukirikiranye bya se bya hagatoya. Aina rero na nayo ibira ibitsinzi. Na makadonga ho ku mwinga.
1: Yego.
0: Narataronga ikiharo. Nabandi bose kuri Yohani Nyamuru tarvuzi bumwe.
1: Sawa sawa.
0: Akabiririmbo.
1: Yego yo.
0: Arike kana tewe.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.
1: Lika tuvya gigitega nyangurube twa kirundi munywanyi kunonga lo.
0: Kuria kome.
1: Ndakumva neza tuyaga nande.
0: Omae.
1: Kwa Mugirigi.
0: Na Terezani kandi kwa tano.
1: Mugirigi mumayeba. Makuru yawe Mugirigi.
0: Nazimuje ko mikoni.
1: Sawa. Ijoro giza kurinde.
0: Ndabaguru wari mu nyago wawe.
1: Urakoze Mugiri.
0: Kase mune papa na kuyane. Ndiye bari wajira ko babo. Mhm. Ndumwe wanga bara babo.
1: Mhm.
0: Babo tawa suwa ari wele.
1: Yego.
0: Ndumwe gasiru. Yawa ni gasiru. Mhm. Kwa gasiru. Nikabore kiramu, bare kiramu kuni makati mutamu.
1: Yego.
0: Nikaje mbona wani kwa bujebu.
1: Mhm.
0: Kwa dasi mu migendi.
1: Yego.
0: Kabore mu gani ni raga mu kimina.
1: Mhm.
0: Kwa wana gani kuti.
1: Mhm.
0: Kile kaya chenga iman.
1: Yego.
0: Kwa dasi mu na mimi kuti mbono wa mimi.
1: Mhm.
0: Kwa mula kujenga kupamana mbono wa mimi. Mhm. Eka jambo na kama mwanje wote yofaka na bibi mguru wa mwezi.
1: Yego.
0: Ama samo yenge na yindo sina tuku mguru wa mwezi yenge mke masanda na kumuone.
1: Mhm.
0: Mamka ni ala kumuone.
1: Mhm.
0: Ba pinuru wa mkumu mumayele gina kama mwaele. Mwone tete kama wana bibi mguru wa mwezi.
1: Mhm.
0: Nima tenga mga kena bibi mguru wa mwezi na purinda bibi mguru wa mwezi.
1: Sawa sawa.
0: Akarimi mwema.
1: Ni kutwagi yevuka.
0: Seka mwele eta majoro kastusu katika njami.
1: Eta major.
0: Na chane chane mwema.
1: Sawa. Kofi ya mkati.
0: Nige nisa kiramu na brandine zinafi wakene. Na chene mkiramu zinafi wakene.
1: Kofi ya mkile tagomba igu tangu lile kabisa neza hanchuza.
0: Nige na chite chame ibake mwema. Tumaona masake zikulu.
1: Sawa.
0: Kuna mwane hulata nitelite ya buka murutubuwe. Kwa Faransa sirikuwa nuhu na muku kutufanu.
1: Sawa.
0: Kome ya
1: Kofi ndumbu na musi vizi umarikarabi karira chane gose. Akuna kalimbe ta majoro. Muni mix yako ndomboro ya solo kabandanye kakugwa neza mu Bubiligi. Alo
0: Ndakumva
1: neza tuyaga nani?
0: Yanu

0: Aleka tuve kwa jiriveri mumaranza kwa kiruni mnyuanyi kumlonga lo.
1: Halo.
0: Na kwa miru wetu ya ganande.
1: Arufose
0: ibumwe. Arufose ibumwe.
1: Ibu.
0: Ijuro jiza kuinde buwana Arufose.

0: Alika roti mpe kwa harufosa jivumi tukwa kirundi mwenye alo. Ndagwai mirweneza chani. Razari mwango. Mushaka shati ya shavua ngo Razari mwango. Umezereza garaza.
1: Ego.
0: Sawa sawa ichora giza kulinde.
1: Uyo nyine kwa jankrot.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Kambone mukagufatira ngaho ahibisindi.
0: Aha.
1: Matatu makuru kunona.
0: Ego.
1: Ari ko kimwe kuma tafu nze.
0: Ah.
1: Yohani ngai nyangu wati ya kum.
0: Aha.
1: Sawa ngozi. Kuraba kwa tohenga ma.
0: Ego.
1: Mawamera karirimbo.
0: Sawa.
1: Inyishu.
0: Ako karirimbo nukurutazo kumvejo isho tuzira nukubesha kundu nikirti. Umva ko turatangwe gusinziriza abana n'abamaze gushika mu mashuka. Aho byerekana ko kofiyo ruvyeruye ntwari yamaze kwinyeka ati turasigiranye he minuti 7 gusa kugira ngo ibiganiro byacu tubisozere.